su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne imia kho ga ime mia kho ple a fi imia kho le ne nge be do yo la o va ni na mia kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe de ntito ubo nani.

su togo vi nyonu ati ke mundo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si a fe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudone ne nya kho ga ime nya kho ple asi nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe de ntito ugbo.

su togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya kle pe pere nti to wa o la atike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma via dia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la ova ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo